0: this week.
1: Shibu, bjene me Baraza, Ali Kiba, ndici na 10 dola, një vëbatë një mganjo, one bitty. Indirim bo kale, ja Shibu, një jashë ku mganjo, one bitty. E se në në ho, nindu gomba kuza ku mganjo, one bitty, muri që që mjerë. Hita moneza, unju zë kuri social media platform za Kiss FM. Wandi kizina rëgjumë hanzi, nindirim bo i kunda.
0: Will they come? No. Damn. The Kiss Hit 30, Saturday from 10.